Dumelang ka fela mabitleng. Ke a bona ke bosiu. Ho na le moya. Ke suhile. Empa fela Romeo, o itse ke tle. Ke tlo lata tjhelete ya ka. Le ha e le bosiu, ke se ke ka tshoha. Ka fela ha lona le robetse mo. Le bana ba morena. Ha

0: nya ka go tseba le baka le le dira gore o dumele gore yo la Robert anya le re thabile mona o bo gana Alfonso pele gore nka bola ya motho
1: ya gore botse botse ke tlwa go di sofeme ke re ke tlo robala ape o
0: tlo robala ga selo Alfonso sa mpota nnete pele ge robala
2: okay mara e leng ona ke gore nnete yona e we nya ka nga ke e bone ne taba e nya ka rena ba tla ika fela e seng wena man
0: Alfonso ga se nna go je ba tla ika
2: wena se seng ona ke gore bula botse ne o dule le la papa di re go tloera lo
0: ka mana ga papa di ya selo Alfonso go mpotse di nnete ke a khopela o rata ditaba le ba ga mabona wena
2: ya
0: tla ka ntle ke ba nyetse ka ga mabona ba tjetse
2: a se kriya lo man e no ba hore man wena o ka se kushise
0: ke khopela go tseba nnete pele ga ke tla tsana mathateng.